galing naman yun. Okay, po tayo, tawigala. Diri sa ito ang pagpatagawa. Ay, mayong pagpaminaw dyan si Kihora. Dami dyan ni Ate Arlene karoon. 17 og 18. Ayaw! Ayaw! Dami dyan si Kihora. Karoon 17 og 18.

Long tubag driver og sakyanan, way mahimo ang sakyanan. Kung way driver og way mahimo ang driver, kung way sakyanan. Matog, di. Og wa po'y driver ang sakyanan, imanok-manok, di. May tlogan og mga lima kabuki mga an si Aaron. Long tubag imong tigmukay. Pala og piko. Ondo, asa buhol. Balaw tubag ang imong tigmo unlan og habon sinido bakos nang bu anoy. Wap agapon. Wap agapon mga kurma. Og balong. Tubag tigmo kay papel na og bulpen nido gapon bakos. Og di apyod. Barko og kapitan. Nido bakos bu anoy gapon. Og tao na og tabanog. Lain pang tubag din eh. Balaw tubag na imong tigmo buhok og gunting. Nido bakos. Daw tubag kay motor na og gasolina. Nido bakos gapon. Ayan. Iapagyod galon og tubig. Lain pang tubag. Ba-ba og postiso. Piyoto. Okay, wapagyapon mga kurimaw. Ha? Wapagyapon mga kurimaw. Akong tubag dunggan na og arius. Nido bakos gapon buanoy. Lain pang tubag. Siling fan na og kuryente. Di apadyod.

papel og lapis o papel og lapis o ana may gala sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Piyoto. Akong tubag balong anang imuha nga digmo kay

Yo, wapagyagyapon lang akong tubag. Igmo nimo kay kutsara og tinidor. O gikan daw kang Julio sa buhok. Wa ay pagyapon. Og onsani. Okay. Balong tubag kay ligid og interior. Jum jum buhok.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.